0: Ako ne bi značilo da si ti, recimo.
1: Zato što idemo ovako.
0: Ma nemoj, od kada idemo? Satu. Od kada? Kad si ti zadnje put bio?
2: Kad si ti gledao na sat?
1: Ono je prijatno prije njega.
0: Kad te nije bilo, želiš reći?
1: Da.
0: Nije
1: ja sam
0: doma
1: ja u 7.40.
0: Nije ti bilo prošli petak, tako da ti
2: ćeš biti kviz master. Završila.
1: Dobra, ajde, ja ću napraviti kviz. Ok, 7.40 i onda je vrijeme za kviz. Javna bilježnica za par minuta prije toga. Prva stvar u ovom satu, parni valjak, slušamo Autoput. Mm-hmm.

0: Jučer bilo otvaranje svjetskog prvenstva.
1: Crveni karton.
0: Kako se zove najstroža kazna u nogometu? Pa je. Šta me gledaš?
1: Točno je.
0: A nemaš više.
1: Moram malo smanjiti pitanje.
0: Mogla sam ugurati još sedam.
2: Obično
0: sedam ljudi.
2: Za 11-terac naziv najstroža kazna, ali dobro.
0: Pa ne, ali kao isključite
2: pa dobro,
0: iz
2: da.
0: Igre, pa najstrože.
2: Pa ja bi se čak i složio s tobom, ja samo kažem što se onako kaže.
1: Ok, Hrvoje, ajmo ti.
3: U narodu.
1: Hrvoje,
3: šta se priča?
1: Ko, ja? Aha, ok, taman savršeno pitanje za tebe, broj 1.
3: Ajde.
1: Sudac.
3: Kako se zove osoba koja
0: sudi.
3: Sad me navela.
1: Stativa.
3: Čime je omeđen gol?
1: Korner.
3: Kako se još zove izvođenje iz kuta u nogometu?
1: Dribling.
3: Kako se zove kada igrač prelazi loptom drugog protivničkog igrača?
1: Albert Einstein.
3: Kako se zove onaj poznati čovjek koji nema veze s nogometom?
1: Lubenica.
3: Kako se zove ono voće koje nema veze s nogometom?
1: Head trick.
3: Kako se zove kad igrač postigne 3 pogotka na jednoj utakmici?
0: Samo 5, s tim da ova lubenica ti isto otpada. Da
1: je, lubenica. Bravo, Dora.
3: Bravo, Dora.
0: Hvala.
3: Svaka čast.
0: Jako dobar dan za mene, jako dobar dan.
1: Bome je dobar dan. M je razvalila u kvizu, M ima, vi to ni ne vidite, ali kupila si novu robu koju nosi danas.
0: Mm-hmm.
1: Znači,
3: to je novo.
1: 10 od 10.
0: Ne mogu vjerovati da

0: možemo Roxette. Jedna od top 10 pjesama za uz vožnju. Nadam se ne dok spavate u autu. Ovo je Roxette, Sleeping in my car. 8 sati je došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, maksimum.
2: Dobro jutro.
0: Čuj. Poprilično znakovito da je ta pjesma upravo sad svirala, Roxette, Sleeping in my car, zato što postoji jedan bus sa jedno 30-40, ne znam točno koliko.
2: Ma nema, šta je s tobom?
0: Ne, koliko ih je?
2: Ma manje, je manje puno manje.
0: 20.
3: Pa šta će im bus onda?
2: Pa šta, 15. Pa nije nego manje.
0: Dvoje.
2: Ono, šestero ih je.
0: Šestero.
3: Cijeli bus za njih šestero.
0: Okay, u svakom
2: slučaju. 30-40.
0: A mislio sam, rekao se da idu na kvalifikacije.
2: Pa dobro, ali rekao sam ti tri puta.
0: Aha, okay.
3: Možda je redovna linija, znaš, da se oni još njih šestero ukrcali.
2: Ne slušaš me do kraja.
0: Okay. Ajmo reći, postoji jedan određeni broj uspavanih dvometraša.
3: Uce putuje i zašto?
2: Ok, dakle,
0: oni gdje idu?
2: Lea nam se javila prije par dana i zamolila me da u petak ujutro, i to točnije u 7, ih podsjetim i pitam jesu li uzeli tenisice, čarape, gaće, putovnicu, dres i sve ostalo, jer hrvatska muška i ženska košarkaška 3x3 reprezentacija putuje u Slovačku na kvalifikaciji za europsko prvenstvo.
0: Sad je 8 sati.
2: I ja sam zaboravila. I naravno, Lea mi se malo prije javila i pitala jesi li zaboravila. Ja sam rekla naravno da jesam. Posla mi je video jer kaže sad svi spavaju, gotovo je. Ja kažem pa daj probudi ih. Glavnom, jedna sam došla na ideju, rekla sam ne, nemoj budit, ja ću ih probuditi. Tako da, ekipica...
4: Let's get ready to rumble!
2: Budljenje! Roko! Gabi! Vrgi, budženje! Grga, jesi budan? Andy! Čujemo li se? Gdje su čarape? Gdje su tenisice? Putovnica, dres? Budženje! Ja se nadam da ih je... Buđenje, ekipa! Ej.
0: Znači, odustao bi od košarke.
3: Nemojte da Dora.
0: Ne bi otišao na prvenstvo.
2: Vratite me nazad.
0: Zovite moju majku, ja čekam ovdje.
3: Trebala se mi otpjevat nešto da vidiš kako...
0: Ne, idemo dalje, sviramo dalje. Prije nego što krenete.

0: Slušali smo Avril Lavigne, So Much For My Happy Ending. 9 sati nam je došlo. Tu smo skupa još pola sata.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: I eto vidiš, sad bi mi trebali stisnuti u sljedećih 20 minuta Halo Radio, ne znam što bi radio, jel tako? To je tako plan. Je. Dakle, bilo bi bolje da smo pustili ono sve, a ne, jesmo pustili.
3: Pa, jesmo i rekli smo i svoje namjere za vikend.
0: Ok, dakle, ko ima kakvu preporuku ili nešto za ovaj vikend ili generalno za život, sad bi je mogao ubaciti u našu rubriku Halo Radio, ne znam što bi radio. Ja bih volio početi prvi odmah sad. Ako nemate problem s time.
3: Izvoliš.
0: Ja bi ovako, jučer sam gledao baš video, jedan koji moram preporučiti serijal svima na YouTube, sve je besplatno, Bob Ross.
2: Aha, pa opet si u toj fazi.
0: Opet sam u toj fazi, nakratko.
3: Slikar.
0: Slikar.
3: Dobro.
0: Dakle, za one koji nisu gledali, sigurno ste vidjeli tog frajera nekad u životu. Ima onako standardno izgleda, ima nekakvu plavu košulju i veliku mikrofonku po kojoj ga ljudi znaju. Bob Ross, slikar. Ako tražite savršen video za zaspat, ne postoji bolje od otići spavat, ja ti se kunem.
2: Ali je, on je jako onako staložen, nježan, miran.
0: Tako, znači, frajer slika, on napravi tu sliku unutar pola sata. Ako želiš pratit, možeš pratit. To sam radio za vrijeme korone. Kupili bi platna doma, onda bi pratili šta Bob Ross radi. Tako je cijela emisija bila i zamišljena.
3: Niko nije uspio dovršiti sliku ovoga dok je gleda zaspali. Njega. Uvijek
0: otisak glave na platnu.
3: Slina. Slina na platnu.
0: Na stranu sa to, stvarno je jako smirujući, fin i lijep, tako zanimljivo priča i sve, onda vidiš ga kako on slika sve te nekakve sitnice, vidiš da slikanje uopće nije toliko teško ako ti neko fino vodi. Uglavnom, ako tražite pomoć pri spavanju, Bob Ross ili vas zanima slikanje, ne mogu dovoljno preporučiti. To je moja preporuka broj 1, jel neko ima trenutno sad ili ćete kasnije?
2: Ja ću kasnije, mislim imam ju, ali
0: okay.
2: Budemo
0: stigati. Onda može
3: kasnije. Ja sam ti rekao.
0: Dakle, za sve koji bi se htjeli ubaciti, mogu sad. Roditelji čija su djeca završila danas školu i koji nam samo žele javiti, idemo pit, ne trebate, imamo vas već više nego dovoljno. Tako da, hvala svima, zabavite se, ovo je vaš vikend, uživajte, ali evo, s tim planovima se više ne trebate javljati, jer ćemo do sljedećih pola sata samo puštati roditelje koji govore idemo pit. Tako da, eto, hvala, uživajte i to je to. Sad, pjesma koja će se danas pustiti milion puta, pa evo, nek mi budemo prvi. Džibo, ovo mi je škola. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: nas je Ogi odlučio napustiti u ključnom trenutku.
1: Uživa čovjek.
0: Ma znam, znam i drago mi je zbog njega. Vidim da je njemu ovo rano buđenje isto lagano došlo, došlo na naplatu. Ali naš producent Ognjen, evo sad, nekako smo se navikli da je on tu isto da pomaže oko ovih odgovora i poruka i svega. Koliko u ovom trenutku imaš nepročitanih poruka?
1: Evo 39.
0: Ok, molim vas, nemojte se ljutiti na Doru. Vidim
1: da, nemojte, neki će sigurno ostati bez odgovora jer mi moramo bježati.
0: Pusti me da jednom ja tebe branim u životu.
1: Ajde.
0: Dakle, molim vas, nemojte se ljutiti na Doru ovdje. Ja sam tu za to da se ljutim na Doru. I ja sam tu zato da se Dora ima na koga ljuti. Želimo drugih negativnih emocija ovdje. Dora vas sve voli i svima namjerava odgovoriti na poruku, ali imajte na umu da je uz vašu poruku došlo još barem 100 drugih. Tako da, a ona, pritom, to je njena velika greška. Mislim, prekrasna stvar i osobina, ali ultimativno i greška, što se svakom želi posvetiti do kraja i svakom želi. Neki loši producent bi možda jednostavno kopirao poruku, thanks, hvala na javljanju.
1: Da, ili like.
0: Čujemo se,
1: da,
0: like ili nešto.
2: Da.
0: Ne ona, ona sa svakim dogovara večeru, cugu, izlaske, ajmo se tetovirati zajedno. Odmah su najbolji prijatelji.
1: Da.
0: Tako da, shvatite, taj proces zauzima jednostavno veliki komad vremena, pa ne stigne svima.
2: Ma laže, ne daju se.
0: Ali svi ćete dobiti svoju priliku i svi ćete se moći tetovirati zajedno s Dorom.
2: Da, ona ima puno nepročitanih poruka, ali ovoga neodgovorenih poruka, točnije, a ja imam dve nepročitane razglednice još.
0: Pa smo dobili dvije nove.
2: Tako je, još dvije nove, vidiš, u toku kažu same emisije. Ovoga, jedan nam je stiže iz Slavonije, dragi svi primite bezbroj srdačnih pozdrava iz lijepe i ravne Slavonije. Ana nam šalje.
0: Pozdrav, Ana.
2: A druga također iz Slavonije, iz Donjeg Miholjca, pozdrav iz Donjeg Miholjca, mjesto gdje se okreće novac. E sad, to je ili od Vande i Marija, ili od Vende i Marije, tako nešto, ja se ispričavam, ali svoj rukopis, budite bez brige, još lošije mogu pročitati nego tuđi. Razglednica je prekrasna sa panoramom megalopolisa Donjeg Miholjca.
0: Nice. Hvala svima koji šalju razglednice, samo nastavite dalje, što više to bolje, gdje god da se nalazite. Ako želite da mi pošaljemo vama, isto to pošaljite nam onda svoju adresu. Prisutve 30.000 Zagreb, hvala.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
5: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Faca s placa i Jelena Čulibrk Pajić.
1: Eto nam i prvoga gosta. Rekla sam da će nam se nakon ovih novosti u 10.30 pridružiti jedan stand-up komičar. Goran Vinčić Vinča u našem kombiju, u našem malom studiju na kotačima. Vinča, dobar dan, dobrodošao.
2: Znači, moram priznati da je kombi baš prvoklasan. Klima radi i prozori su otvoreni, što znači da se ima. Pozdrav svim slušateljima drugog programa, a i svih ostalih programa. Da, evo, došao sam, malo se kombi nagnu na jednu stranu kako sam ušao, ali evo, nadam se da ćemo imati produktivan razgovor u ovaj petak ujutro. Nisam zadnji put ovako ustao od kada me klinac probudio. Zapravo svako jutro me bude, ja ne znam šta je to. Ja kad odem na turneju, ja se odmorim. Tako da jadna moja žena sa njih troje kako izdržava. Ali uglavnom, evo, koje je bilo pitanje?
1: Ma, zapravo je tek bio pozdrav. Pitanje, da, imam ja tih pitanja i vezano uz, spomenula sam i ranije u najavi, u stvari da se pripremaš za jedan poprilično veliki zalogaj tamo krajem ove godine, 21.12., ali o tom potom. A, s obzirom da je emisija zove se Faca s placa, mi budemo negdje blizu neke tržnice, a nedavno si u stvari za emisiju kod nas doma sa Dorijanom snimao rubriku Samo opušteno i pokušao izraditi paštu. Kakva je to bila neka slavonska onda pašta s kulenom unutra?
2: Ja ne znam šta smo rekli, s lopatom je treba jesti, toliko je bila velika. Da, bilo je to simpatično, bilo mi malo žao Dorijana, jer on je vidio u šta se uvalio, tek kad smo već dobrano zaprljali ruke sa brašnom i jajima. Pa dobro, zanimljivo iskustvo, ja inače volim kuhat, baš volim i volim razne stvari, ali evo, nisam imao priliku tijesto praviti na taj način, ja obično kupim i onda... to bude odgovarajuće veličine. Tako da, ali sad me nagnalo me to, da možda i ja sad budem taj, što bi rekao, Vojkove, pasta italijana, da je malo ja sad krenem. Pasta slavonika, to ćemo mi. Iako ima slavonski kao špageti, to sam otkrio tu u jednom restoranu, pravi se kao skoro karbonara, ali ne idu jaja, nego ide samo to vrhnje, i onda se stavi dimljena crvena paprika, takozvana aleva paprika, i to toliko dobro bude, ljudi, i naravno slanina i to. Tako da evo, sve preporuke za slavonske špagete.
1: Dobro, nisam za to čula. Čekaj, ljuta paprika ili samo crvena paprika?
2: Sad neko, ali mora biti dimljena. Može biti ljuta, može biti ova, ali evo, to je recept koji sam jednom otkrio i stvari slučajno. Jeo sam u restoranu, nisu mi htjeli reći kako se pravi. Sam sam snagom vlastite inteligencije prokužio da je to ta dimljena crvena paprika, da je ona ključni sastojak tog jela. Eto, i možete vi pršut staviti sve. Da. Tako da, kad smo već kod zalogaja, jel, spomenula si zalogaj, kod mene sve nekako gastronomski.
1: Pa dobro, nama je emisija vezana dobrim dijelom uz hranu. Dobro, naravno da se onda, ovisno o tome ko nam dođe u goste, dotaknemo i glazbe, stand-upa, ne znam, sporta ili čime se već ta osoba koja je javnosti poznata bavi. Ali dobar dio toga su nam recepti i kuhanja. S obzirom da si Slavonac, Mirkovci, kraj Vinkovaca, onda je to ono tipična slavonska kuhinja, ili s obzirom da živiš u Zagrebu je neki miks?
2: Ma joj, i s obzirom da sam više na putu nego kući, onda je sve moguće. Od Travnika, Leskovca, Ajdovščine, ja znači jedem, gdje god dođem, probajte lokalnu kuhinju. Jedino kad odem u dijasporu nastupat, to mi je fascinantno, uvijek, jer ta dijaspora kad se ode gore, ja sam kao dašak doma. I onda oni uvijek žele da slušamo mjuzu odavde, jedemo hranu odavde. Ja kažem, pa to ajmo probat nešto lokalno tu. Dajte mi neku njemačku hranu. Ne, idemo na ćevape. Idemo na... Rekao je, vi mislite da mi to dole nemamo. Tako da, ja volim, klasično slavonsku hranu. Naravno, svima je odmah svinjokolja, kobasice, kule.
1: Crvenu papriku smo već spomenuli, to je kao ono, valjda začin broj jedan u jednoj slavonskoj kuhinji.
2: Pa da, da, i sol. Pa da, i volim, volim ja sve, nisam nešto imao prilike puno biti majstor na svinjokolji. Ja sam više kako se to zove, žiri.
1: Gle, neko mora degustirat na kraju, znaš.
2: Ja sam degustator par excellence, samo nisam u stvari dobar degustator, jer ja, meni generalno sve dobro, osim gljiva. Gljiva, sa gljivama sam zaratio još davno, davno, i nikako na zelenu granu, eventualno u nekom jelu prođu. Prođu u nekom jelu, recimo na pici mogu oprostiti gljive ako ih nisu sjekli rukama, jeli, pa su one globure. Čak sam jeo jednom gljive, onako, ali baš se moram fokusirati, znate, da bi jeo gljive. Uh-huh. Evo, al tartufe recimo, sad mislim, tartufe bi mogao jest ko jabuku. Evo, toliko volim tartufe. A to je sad već, kako se to kaže, istrijanska. Kuhinja, fuži, to u fužima, ja mislim da bi mogao zaplivati. Koliko su mi dobri ta tartufa. Iako kažu da je to ti ulje tartufa, da je to nešto fake.
1: Da... A, kažu da zapravo rijetko kad se baš stavljaju pravi tartufi u ta jela, nego da se vrlo često koristi ta tartufata, što su zapravo, ne znam, ostaci tartufa koji se onda u nekakvu tu pastu, kremu naprave. Ali mislim, ako je fino i ukusno, hej.
2: Pa i ostaci tartufa su tartufi. Ha, mislim, da. Tako da jedem ja sve i miksamo, stavim tartuf na pršut, pa miješamo kulen ispod. Sve volim. Ja volim čak i ove na benzinskoj, ove sendviće, kak ja volim reći. Volim i to jest, samo to nije zdravo i izbjegavam. Ma ja stvarno, ono što bi se reklo, svašto jedem.
1: A dobro, to je onda, znači, ono, i tripice, i ne znam, koje kakve morske plodove, i oni trpovi, i to.
2: Dobro, osim gljiva.
1: Eto, vidiš da postoji ipak malo duži popis.
2: Osim gljiva, a nije da ja sad, recimo, morski plodovi, lignje, okej. Okay. Ovo je nešto, salatu, hobotnice, jeo sam to, ali baš ono, da vidim da je hobotnica, pa onako kako ljudi mogu jesti, ne bi mogao.
1: Kao ono krak, vidi se krak na tanjuru, pa, i to.
2: Da, čak i ove male lignje, žao mi ih je. Nekako one izgleda, i sad ja njih moram pojesti. Ma mislim, nije to sad toliko dramatično, ali nisam neki ljubitelj. Mislim, ja volim recimo ribu, volim jesti, volim i riječnu i morsku ribu, samo ne jedem toliko često, ne jedem toliko puno, i onda me možda, kad negdje sjedem u restoran, hoćemo ribu ili ćemo mesnu platu za 6 osoba, a nas dvojica. I onda ja kao, naravno, zna se, ni sigurno neće biti riba tu. Iako najdraže mi je, najslađe mi je u stvari uz ribu onaj toč sa maslinovim uljem, češnjakom,
1: pešu,
2: sve ono neka zelenjava, to bi mogao jesti onako na žlicu, što bi se reklo. To bi mogao jest samo, bez ičega. To mi je jako fino. I naravno, blitva i kumpir, normalno. Bez toga nije, kako to zovu, to inače se bio u Srbiji, tamo zovu to dalmatinsko varivo. Ja to nisam znao, jer ja sam mislio varivo je varivo.
1: Da, kao nešto na žlicu.
2: Da. I onda ja kažem, jel mi možete donijeti blitvu i krompir uz ovu ribu? Pa da, kaže. I to se zove tamo dalmatinsko varivo. Tako zanimljive su te neke, recimo, razlike. Pogotovo to u hrani, kako se nešto kaže i kako se, recimo, ćevapi, kako se prave u Banja Luci, kako se prave u Sarajevu, u, ne znam, Leskovac dole, kako se... Vrlo je to zanimljivo. Naravno, u Travniku bih ja rekao da su najbolji ćevapi. Sad ne znam, jeste bili u Travniku?
1: Nisam sigurna.
2: Ali svi znaju kod koga u Travniku, da ne radimo reklamu. Super, stvarno, jedni od najboljih ćevapa. Iako imaju u Sarajevu nekoliko mjesta, ja sam ih sve probao, pa mogu ovako...
1: To si ono, od jednog do drugog u istom danu, ili si si ipak dao malo prostora?
2: Pa... u istom danu nekoliko puta. Nije. Evo, zadnji put sam bio baš u Travniku i onda ja sam naručio 15 ćevapa. Ovi su ostali naručivali, onda nekom je, ja ne mogu, onda sam pojeo još 5 i onda sam pojeo još 4. Tako da 24 ćevapa sam pojeo. Ne sluteći na početku da će doći do tog broja, ali stvarno su dobri. Evo, ti u Travniku su ono par excellence, kogod proba. I naravno, tu različito, kaže, mesa ide. Opet Banja Lučki ima svoju čar i zavisi ako je baš dobar. I ima sad, mislim, sarajevski isto. Iako od svih ćevapa najviše volim pljeskavicu.
1: A čuj, kad se više ćevapa spoji onako jedan do drugog, pa pljeskavica, pa neki je unutra malo sira, pa neki nečeg ljutog još.
2: Ćevapi svi zemalje ujedinite se u pljeskavicu. U stvari, ima, to je, kod nas je bilo u stvari dosta... Ovdje se ne može naći dobra pljeskavica. Imaju hamburgeri i burgeri. Burger ovaj, burger onaj. To ima i onaj mim kad uđeš u neki burger bar, pa ovaj radnik već ima ono repić onaj onako zavezan tu, pošišan je, pa nosi rukavice, pa je sve industrijski. Onda kaže, znaš da će

0: Ni popis. Pa svuda se dobro jede. U principu najslađe najbolje se jede ne na nekim razvikanim mjestima. Bio sam u tim poznatim. Nego je zanimljivo kad negdje dođeš, onako mjesto izgleda, onako malo neki žbunt, misliš, ma šta je to ovo bez veze nešto. Sjedneš tu, gledaš i onda dođe hrana da ti pamet stane. Tako da ima, kako bi se reklo, ima raznih mjesta, a u stvari na kraju krajeva treba je smanjiti očekivanja. Ja sam kroz život brzo naučio da treba smanjiti očekivanja, čak i ja govorim ljudima, kad dođete moj nastup, bolje smanjite očekivanje i sigurno će vam biti dobro, 100% će vam biti dobro. Tako da
1: Znači primjenjivo je ne samo isključivo na hranu i odlaske u restorane, nego ono, bilo koji drugi segment života.
0: Pa da, ja uvijek razmišljam kako ljudi koji rade recenzije recimo hrane i govore kako je neki restoran užasan i loš. Meni se dogodilo zaista jednom da sam vratio hranu. Bila je neki rižoto je bio u pitanju i riža nije bila skuvana do kraja. Nije. Znači, ja ko da jedem neke kranči žitarice. I ja sam rekao, ljudi, nije gotovo, računajući, vi se ne mogu sjediti gdje je to bilo, računajući da će oni vratiti, ništa, oni sam odnijeli to i uredno naplatili. da, to je bilo, i to je jedini put, i nisam ja čak bio ni sad ću ja biti ljut, ne, sam ja bio kao, oprostite, molim vas, rekao, vidite me, ja bi zaista pojao ovo. Evo, to je, sjećam se, a inače ovako, postoji hrana koja je kao objektivno nije dobra, ali ja sam nekako navikao da, platio sam sad, neće se baciti, ali da, moramo to pojesti, ali i zapravo kako sad sam stariji i nepce možda je malo ipak finije, ali koklinac, pogotovo kad se na nekom druženju i tu i... ili neke ove pjesničke večeri. Ja sam i recitirao kao klinac išao. I kad god je neki domjenak, pa to je... Meni je švedski stol jedna od najljepših izuma koji postoji na svijetu. Taj moment kad vidiš onu hranu na okupu i kao... Sjećam se, jednom sam bio na nekoj pjesničkoj večeri i sad je bilo tu dosta ovih naših penzionera, stari ljudi. I sad ja znam da oni vole druženja, vole oni i pjesme i to, međutim, ta hrana je jako bitan ritual svega toga. I sad su oni iznijeli salatu, međutim, iz nekog razloga je kasnilo meso. I sad kasni, sad je prošlo već 5-10 minuta i ovi se penzioneri su onako malo su, bilo je tu naravno ovi neki kog risina i tako dalje, i oni su pomislili, bože moj, to je to. Ne dolazi više ništa. I navalili su na onu salatu, mislim i ja zajedno s njima, normalno, i obrstila, to se nikad nije dogodilo, da se cijela salata pojela. Kad se sve pojelo, taman ta stiže meso. To razočarenje ja u očima dugo nisam vidio. Još od kad su rekli da se smanjuju penzije, tako. Znači,
1: Ali zapravo nije loše, jer kažu neki nutricionisti da je najbolji moment u obroku prvo pojesti povrće i onda tek sve ostalo, pogotovo ako su ugljikohidrati nekako i u igri, jer onda je taj inzulinski spike, odnosno taj kad nam u krv uđe naglo inzulin, onda je nešto manji. Ali dobro, to su sad već filozofije neke druge.
0: Da, ali ne pomaže to ako poslije toga pojedeš kamion
1: carskog.
0: Kamion carskog ili ovog ostalog plemičkog. Da, mislim, iskreno, ja sad znam pojesti salatu kad naručim, jer ona dođe uvijek prije, znam je pojesti prije. I ima neki gušt u tome kad se pojede salata, a gladan si, baš nekako fino paše. Ali avaj, mene ne muči toliko kvaliteta hrane, jer fakat volim otići na neki steak i pojest kuhano, sve ja to volim, ali mene više muči količina. Ja baš puno jedem brzo i onda to si reka, ajde uspori, jedi manje, i tak ja imam amplitude, malo nekad smršam. I sad te mople dude nekom zvuče puno, padnem 15 kila, pa se opet dignem 14, pa padnem 13, pa odem 5, i tako, ja stalno tako nekako šaram, ali znam da ću jednog dana, kad smršavim, onda me čeka naslovnica i reće,

0: Faca s placa.
1: Tu smo u središtu Zagreba, nedaleko od Dolca, doduše da, Dolac ne izgleda onako kako je izgledao nekad, već dosta dugo vremena, već više od 6 mjeseci, pa smo se evo ovaj put parkirali nedaleko od kipa Bana Jelačića na trgu Bana Jelačića i gledamo u stvari u cvjećare kako prodaju, kako slažu buketiće, košarice i slično. Doduše razgovaramo o hrani, Goran Vinčić Vinča s nama. Tata, trostruki tata.
2: Ja sam jednom, kaže, opet si postao otac. Rekao, ne, ja sam ostao otac. Kad sam dobio drugo i onda sam opet ostao i drugi put, to je treći put sam ostao otac. Jako je lijepo biti otac, zaista je lijepo biti otac. Ja sam loš roditelj generalno, to je istina. Žena, jer ja sam stalno na putu i radim, okej, ja sam tu kao, pa radim za familiju to, ali... nema me toliko kući i onda kad dođem kući, onda žena kaže lijen si, ti si se odvikao od nas. I to ono jest istina, malo ono sam sebe uhvatim kako kako buljim u prazno. Ali da, mislim, naravno ja svako slobodno vrijeme se trudim provoditi sa djecom. Evo sad dok mi pričamo oni tu bauljaju negdje po trgu.
1: Svo četvero, žena i troje klinaca.
2: Da, žena i troje klinaca. Bolje, ona vjerojatno trči za njima. Zato jest ona da mršavija od mene vitkija. Ja uopće ne trčim za njima, mene to ne sikira.
1: Čuj, ona ima na tri strane za trčati.
2: Da. Pa dobro, ovaj sad stariji. Ovaj sad najstariji, on je tako brižan inače. Brati, kad je sad došla čerkica, mala bebica, onda on je toliko oko nje. Jako je brižan i pažljiv, tako da on nju sad već pazi i čuva i prati, i ako se nešto dogodi gdje ne može on uticati, onda on nama mama, tata, treba vamo, boba bježi, daj, hvata je, tako da eto. Baš imam lijepu djecu, žena ih je lijepo odgojila. Ja, eto, moj odgoj je tu da budu, eto, bar malo duhoviti na mene, ovo ostalo nek se pokupe od majke, i ljepotu i pamet, i brigu i osjećaj, iako sam ja sam riba u horoskopu, neki kažu kit, ja kažem kit je sisavac, tako da ja sam više neki som, pijani šaran, pijani šaran.
1: Ili šaran na rašljama, nisam probala, ne?
2: Pijanog šarana nisi, pa s kim ja razgovaram uopće, ovo zaista je nečuveno.
1: Znaš što, imam jedno iskustvo iz Slavonije svojevremeno, mislim da smo bili u Kopačkom ritu, u Kopačevu, i dvije moje prijateljice su jele su fiš. Ja nisam baš pobornik fiša, pa sam nešto drugo birala tada, ali nakon toga mislim da je nešto s fišem bilo problematično, jer jedna od njih je ostatak noći provela u jednoj prostoriji toga stana, neću sad ići u detalje, i bilo je dosta ovako grdo.
2: To znači samo da je fiš bio sjajan. Jer ako ti poslije fiša ne provedeš neko vrijeme na toalet, kao kad probaš pravu meksičku hranu, ti moraš, ali vi niste razvili želudac za dobar fiš paprikaš, volim i dobar fiš pravim, jasno.
1: Ali čekaj, da se vratimo mi na ovog pijanog soma.
2: Šarana.
1: Šarana.
2: Šaran, pijani šaran. Pa ništa, to je isto odlično.
1: Šaran i uzmeš litru vina pored toga ili litru rakije.
2: Ne, prvo moraš nagovoriti šarana se napije. U stvari sjedneš sa njim i vi se napijete i priča, ali se ti ne smiješ puno napiti jer ti moraš njega pripremati kasnije. I onda se zapričate malo, ne priča on puno, samo otvara usta, ali za dobrog pijanog šarana treba biti i dobra rakija.
1: Koja?
2: Pa ja nisam nešto od pića, ali volim sve, naravno šljiva je ono standard, ali tu može biti dobra dunja i kruška. Od čega sve nisam vidio rakija u zadnje vrijeme. Inače, kako tako odem i nastupam, onda mi ljudi razno razne, uvijek si dobiješ negdje neko piće kad nastupaš i to. Tako da imam sad tih rakija, čak mi palo na pamet, sad ću uzeti sve rakije pomiješati u jedno. Možda bi se dogodilo, možda bi se nešto, duh neki bi izašao alkoholni, iz toga ispunio mi 3 želje, ali s obzirom da je pijan ne bi bile želje kakve, ne bi bile dobre, da.
1: Da, dobro, do duše moglo bi sad i okupiti ekipu pa svakom jednu flašu, pa imate puno pijanih šarana.
2: A, da, dobro, ovi moji su već, to su već somovi, to su... ovi moje kolege, ovaj, nemam sad priliku često ni družiti se sa ekipom, ovaj, pa evo, sad ćemo, evo večeras recimo je tekma, ovaj, igra Bosna i Kanada, pa sad već, a mi u ekipi imamo i Bosanaca, pa ćemo se malo naći, evo, to je poslije dugo vremena da nemamo ništa. Tako, ja sam već znao ove rasporede svjetskog prvenstva unaprijed, pa smo onda rekli, aha, tad nastupa se, tad se ne nastupa, već smo mi to sve, postali smo pravi maheri, ovaj, za to.
1: Moram ti reći, jučer smo radili jednu žensku emisiju Žene i nogomet, pa smo između ostalog tako slušatelje malo ispitivali hoće li gledati, pratiti, jesu li im utakmice kasne, kog će još pratiti osim Hrvatske, i mahom, ono, pa ne znam, od svih odgovora koje smo skupile, pa 90 ili 90 i nešto posto je bilo Bosnu.
2: Pa da, pa mislim ja generalno inače pratim i u regiji zaista sve ove zemlje oko, čak i Slovence, ne biste vjerovali, u nedostatku ovih ostalih. Ja volim pratiti, ono, volim gledati zato što to, pogotovo svjetska i europska prvenstva, pa to je zanimljivo, mislim, to je zanimljivo i gledaš i pratiš, pogotovo neki igrače, znaš, igraju po ovim raznim klubovima. Ja nisam, recimo, toliko fan, ne pratim ligu prvaka i tako dalje, ali pratim ovaj, europska i svjetska prvenstva, kao i košarku europska svjetska, kao i vaterpolo, kao, ne znam, rukomet i to. Mislim da je to, ono, uvijek mi je to zanimljivo, nisam ovo, ne daj Bože, ovo neke kladionici, to ne, no, ne zanima me u tom smislu, nego me isključivo zanima što je zabavno, ono, pa lijepo je gledati i atletiku, lijepo je gledati olimpijske igre, a tako dalje.
1: Gimnastiku, recimo.
2: Da, gimnastiku, ja kad to vidim, muka me uvati, ja jedva ustanem, a on se tamo prevrće tri puta, okreće se, obrće se. Ovaj, da, mislim, sve to skupa, ovaj...
1: Da duše, ali gledaj, ti si ovaj trenirao karate, imaš dobro crni pojas u karateu.
2: Da, što bi rekao Ibrica Juzić, sad imam pojas za spasavanje.
1: Mislim, dobro dođe možda ono kao dođeš na nastup, ekipa se ne smije, ja imam crni pojas, pa da vidite.
2: Mate, to se ne događa, mislim, zaista. Ja sam se tukao i u kavezu, inače, amaterski. Da.
1: Ono, MMA i to.
2: Da, tukao sam se u kavezu prije dosta sad već godina. Tako da meni kad kažuš, kako ti možeš za te ljude, se ne bojiš? Ja rekao, ja mogu ili do batina ili dat batina, nema između. Dobro, ima ono kao odluka sudaca, nerješeno, ali svakako tu se dobije batina. Baš smo nedavno bili na tim nekim, u Beogradu je bio taj veliki event, taj MMA i to, i volim i to gledati. Ljudi to ne kuže malo, ja kužim jer sam bio u tome, oni gledaju, to je barbarski, to, ti momci se zaista vrhunski sportaši, oni se međusobno svi jako cijene i ono, ja to i dalje vidim kao plemeni sport, iako izvana izgleda tako malo brutalno, ali to zaista jest nešto najbliže modernim ovaj gladijatorima. Ja nisam MMA borac zbog dijeta. Ja bi inače bio profi MMA borac, nego meni ovaj dio sa skidanjem kila muči. Ja čak ne bi mogao sad biti ni u super teškoj, jer sam predebel se za super teško.
1: Čekaj, nema ono neka apsolutna kategorija?
2: Ja mislim da nema, ja mislim da bi morao smršati jedno 10 kila i onda bi tek mogao ići u tešku kategoriju. 10-15 kila i onda sam na knapu onako debel, da.
1: Da, dobro, to u sportu i pogotovo tim sportovima u kojima se skidaju kilogrami, čula sam koje kakvih priča i koliko je to u stvari naporno i koliko je teško i koliko zbog te oscilacije, mislim, ne može to biti pretjerano zdravo za tijelo, ali dobro, to su sad već neke druge priče.
2: Ja ne mršavim, tako da, ja ću imati drugih problema, vjerojatno respiratornih ili šta ja znam, ili ovih nekih šećernih. Mislim, nadam se da neću, imam 31 godinu, ne, sad ono pu. I ja udaram po kombiju, a on se okreće, što se događa? Jel neko lupa po kombiju? To sam ja. Pardon, po studiju.
1: A dobro, naš kombi / studio na kotačima. Studirao si filozofiju. Pomaže li filozofija u roditeljstvu ili u stand-upu na ikoji način? Ono, dok pregovaraš sa djecom. Ne, gledaj, sad ću ti ja objasniti. Po logičkom kvadratu.
2: Pa za to sam trebao studirati ekonomiju, za pregovaranje. Pa ne, ja nisam završio filozofiju, tako da meni niš ne pomaže. Ali dobro, jesam čitao i ono što sam čitao, što me zanimalo, to sam ipak usvojio, tako da pomaže filozofija. Meni je pomogla filozofija da sam se mogao početi baviti sa stand-up komedijom. Ali generalno, svako od nas se može baviti filozofijom, barem na neki, nazovimo ga onako light način, samo treba čitati. Ja znam da je to teško i ja sam teško se naterujem, a ljudi, čitajte knjige, to zaista, knjige nisu telefoni pa se ugasiš dok čitaš, neke scrollaš, ono doom scrollanje kako zovu. Knjige zaista pomažu da čovjek razmišlja, da se nateruje, i uzmite nešto, to je isto najbolje, uzmite najgluplju beletristiku, neku ono, neki šund, i vjerujte mi, i to je bolje od ovoga danas kako smo svi na telefonima, a ja prvi sam previše na tome, ja često to pravdam zbog posla. I do istina je, zvoni mi telefon 15, 20, 30 puta u danu, pozivi, ovo, daj provjeri, daj objavi, story, daj najavi, ovo, daj najavi, ono, ali iskreno, da, trebali bi više čitati, to je, trebali bi.
1: Samo ćemo... A da nam se to čitanje ne svede isključivo na možda tu jednu rečenicu objave na, recimo, Instagramu.
2: Da, da, nemojte čitati pa stavljati onda da čitate, da. Juče sam ja, rekao sam sad malo poezije i onda sam čitao Sjela baba u balon... pa se vozi u London. Pa su mi napisali komentari, ne i ti, je li tebe uzela, tebe, da, to je sad zaista, mislim, lijepo je kad tako neke stare pjesmice koje smo i mi učili kad smo bili klinci, da to sad kao ulazi, ali onda je opet uključen tu AI, to je neko u AI-u napravio to, ja se gnušam tog AI-a, onako kategorički ga odbijam. Ja ne mislim da je to loš alat, čak mislim da je sjajan i da može pomoći, ali kad je to finalni produkt, tu je veliki problem. Jer evo, možemo mi, ovo smo mi sad sve mogli AI istrenirati, ovaj intervju je to AI mogao odraditi, a mi smo mogli piti kavu, ali da li bi to imalo smisla nekog? Pa vjerovatno ne.
1: A jesi li probao upisati u neki od tih alata, daj mi složi, ne znam, program za stand-up ili daj mi složi neku foru?
2: Ne.
1: Pa čisto da vidiš što će ispasti.
2: Pa, jesmo, u početku je to bilo zanimljivo, kad se tek pojavilo, onda je bio blesav dosta, svašta je pisao, pa onda vic, idu dva robota i jedan kaže, pazi robot, bez veze nešto, oni, ko Bervani iz Uhra kad su znali pičati viceve, ide ovaj, kaže ovaj njemu, a kaže ovaj drugi, kaže, samo što je to smiješno, ovo nije bilo, i onda nama jeste bilo to zabavno, kako sad AI tu pravi nešto, međutim sad, možemo svi to primijetiti, recimo plakate, razno razne najave za bilo šta. Ja čim vidim, jasno se vidi kad je nešto složeno u AI-u, već ima praktički neki template koji on koristi, neke fontove i tako dalje. Zaista me muka uhvati. Rađe bi da neko na praznom listu papira napiše, sutra sam tu, dođite. Više je to autentično nego ovo. I zaista, mislim, ljudi, uključite mozak, ta AI je prevara, jer on zapravo nikako sadržinu ne daje. Nema tu, nema tu biti, nema sućine, kako je znao govoriti naš profesor Marko Tokić na faksu, ne, tu ništa, to je isprazno, to je ljuštura. Na kraju krajeva i taj AI nije došao sam i to napravio, opet je njemu neko nešto tamo upisivo i govorio napravi to i to. U filmskoj industriji je lijepo kad se, ja nemam ništa protiv da se koristi AI, ajde samo makni ono, izbriši mi tamo, te neke stvari, ali da sad pokojnog ovog, kako se zove, Bože moj, umro je, ima par godina. Sad je glumio zadnje u Top Gunu, nije imao glas, pa su mu...
1: Val Kilmer.
2: Val Kilmer, da, i Batman je glumio, tako dalje. Val Kilmera su totalno sad oživili, pod navodnicima, za jedan film. Totalno je AI, cijelo vrijeme. To je sramota, i bez obzira što je obitelj dao dozvolu, tako da, to je po meni nečuveno. I kažem, za neku foru, za skeč, pa se koristi taj AI i to može biti zabavno, ali evo, meni, moram priznat, mi imamo, dečki, imamo grupu komičari, pa si šaljemo gluposti i to, i čim neko pošalje AI to onako brutalno, ispljujemo ja prvi, Znači, taj AI mora biti toliko bizaran da pas pleše na neku rusku pjesmu i nešto ovako. Znači, mora biti bizarno da bi bilo smiješno. Inače, evo, ja kategorički odbijem. Iako sad zvuči kao neki deda, ali da, zaista, evo, taj AI me toliko nervira da ono... A i mi se lako se riješi, samo iskopčavamo struju i to je to.
1: Pa možda će nam AI jednog dana nama iskopčati struju. Ili ćemo mi iskopčati, a on će ostati dalje živ. Ali dobro, to je sad Matrix i tako neki filmovi, ono, science fiction.
2: Terminatora tema. Da.
1: Skylink i to. Da. Skynet ili kako se već zvalo. Ostalo nam je još za dotaknuti se tog prosinca ove godine, ali mrvicu glazbe, pa vraćamo se još kratko Vinci, a onda ga puštamo da ide s familijom dalje u uživanje u petku.
0: Drugi.

0: fața splața.
1: I eto nas s Vinčom još za zadnji dio razgovora i da najavimo tu arenu. Bome,
2: tu arenu,
1: da 21. Pa mislim, tu arenu.
2: Evo tu arenu, ko ono, da i tu više arenu najavimo.
1: Pa ne, pa dobro, ima arena Zagreb, ima arena u Splitu, vjerojatno u Zadru, i ta, ono, na Višnjiku i tako redom.
2: Pula, arena Pula, u stvari, jedino je to arena, ovo ostalo sve kao dvorane, ali da, arena Zagreb, najveća arena u Hrvatskoj. Ostale su neke zatvorene, neke su otvorene, je li Pulska... Ja, pa dovoljno sam,
1: Mislim da ostanemo u maniri kao emisije, popriličan zalogaj, Vinča.
2: Da, zalogaj, zalogajim ja. Da, to je u 12. mjesecu, ima još vremena do toga. Ja se nerviram u stvari oko toga već godinu dana, otkad je uopće došla ideja, zapravo nakon dvije šalate koje sam radio prošle godine, mi je onda... smo pričali i rekli smo ajmo raditi arenu. I tako, i dobro je sad to je sad objavljeno, stoji tamo negdje u izlogu moj plakat, neko ga je malo ukrasio sa... kako vole te plakate ukrasit sa nekakvim oblicima donjim. Samo su toliko veliko to nacrtali da sam ja rekao nemojte to micati. Ljudi, bar da tu izgleda kao da nešto. Ja u stvari
1: pokušao... Dobro, ali jednu posebnu seksi pozu si za plakat. Barem sam ja takav jedan vidla.
2: Pa da, ja sam išao Michael Jackson, Ipče Ahmedovski, ta neka varijanta. Ja sam se trudio da to izgleda što više nazovi. U stvari, mi smo slikali masu slika za taj plakat i onda sam ja iz Afrikanci rekao ajmo i ovo slikati i na kraju je to. I upečatljiv je plakat i neko je napisao, znam da je bilo na Twitteru ili na nekoj mreži, neko je stavio i rekao mislim da ovaj ne pjeva. Onako ja se ovim kažem, mislim da...
1: ne znam, ja sam pročitala da su tu neke gitare u igri ponekad.
2: Dobro, da. Ovo više u stilu, mislim da ovaj ne pjeva, jer kako je sad od Jozinovića nadalje, svi su popularni, svi pjevaju, ja ne pjevam, ja pričam za život, kao što možda se ne primijeti, ali da, ja pričam za život. Moja ideja je da ja u stvari stand-up dovedem na svjetsku razinu, jer iznad ovoga je samo stadion. Nema iznad ovoga. Što se tiče svjetskog stand-upa, znači iznad arena je još samo stadion koje rade zaista rijetki, kao što kod nas niko ne radi, nije još niko radio arenu, i isto je rijetki, tako da ja ću biti taj prvi. Gabriel Iglesias je bio prije nekoliko dana, pa sam imao priliku da ga upoznam i kažem, pa rekao ja sam trebao biti prvi u areni, uopće komičar, i rekao jedna si ti uzeo termin. Tako da samo volim reći, ja sam prvi evropski. Ja sam prvi evropski komičar u areni, naravno prvi domaći, regionalni, kako god. Veselim se tome, jeste velik zaloga i bit će tako, ja iskreno pristupam ljudima i ja njima kažem, bit će to bit će spektakl, to im zaista mogu obećat, bit će noć za pamćenje, upisat ćemo povijest hrvatskog stand-upa, jer inače zadnjih par godina to već dokazujemo, da je hrvatska stand-up scena najjača u regiji, definitivno, čak u ovom dijelu Europe, usudio bi se reći, i ne znam, i od Austrije i od ne znam ti nekih zemalja i čak i od Švicarske, mislim jako smo baš smo jaki, kvalitetni i mislim da ovaj nastup u areni neće sad to nešto previše puno promijeniti, ali ja se nadam bar da će generalna publika ljudi koji možda i ne prate stand up da će im doći u glavu, da će shvatiti da je u stvari stand-up odavno izašao iz nekih okvira. Mislim, prvo je sve to krenulo u Lisinskom i ja sam imao priliku tamo da nastupam. Nakon toga ja sam odradio još nekoliko regionalnih velikih dvorana, i MTS dvoranu, recimo u Beogradu i Halu sportova i tako dalje. Moja ideja je uvijek bila, neki kolege me pitaju zašto ti radiš velike dvorane, pa zar nije ljepše da je stand-up u manjim prostorima?
1: Da, neki kao intimni i to.
2: Pa ja bih rekao da je stand-up idealan do 500 ljudi, ili neki teatri možda do 800 ljudi ako su tako pravljeni. Već je Lisinski velik, to. Ja kažem da, ali isto tako moramo praviti te spektakle i moramo ići u korak sa svjetskom stand-up scenom, jer sad je i dokaz da svjetski komičar isto od Jimmy Cara, ne znam, Slosa i spomenutog Fluffy-a i tako dalje, Eddie Izzard je bio, i svjetski komičari dolaze, a nadam se još i Louis C.K. i Dave Chappelle i Ricky Gervais i tako dalje, još ove veće face da će dolaziti kod nas, i da oni vide da tu ima publike, stand-up prave, stand-up publike koja to voli, koja to sluša, i ono, koji su pravi fanovi. Tako da, evo, kogod dođe 21.12. lako se pamti, 2-1-1-2, kogod dođe tad, neće požaliti. Da.
1: Bićeš sam ili imaš društvo?
2: Pa ne, sam sam, sad hoću li imat openere, kako se to volimo mi reći u našem svijetu.
1: Otvarača.
2: Da, otvarača, opening act. Sigurno da će biti neko, sad to je tu sad ovako, to su sad ove matematike, logike, filozofije, kako god, ali bit će neko i ja ću se zaista potruditi da ta večer ne bude samo još jedna stand-up večer, nego da ljudi nakon te večeri požele ne samo opet doći na moj stand-up, nego da požele ići na stand-up komediju, a ovi koji će biti u prvom redu, koji će nagrabusit, a vi već znate šta vas čeka.
1: Dakle, perje, šljokice, nekoliko plesačica u pozadini, bend, ne znam, ovi akrobati.
2: Da, ja ću biti akrobat ako se uspijem popet na tu scenu. Rekao sam im, možete onaj lift napraviti? Rekao da me diže, oni su rekli nema toliko jak lift da te digne. Mislim, bilo je 100 ideja da možda još nešto tu dodamo na taj način, ali mislim da bi dalje to trebao ostati stand-up nastup, da ne trebamo od toga raditi cirkus, koliko god mene sad vuče, a da me vi spustite žicom od gore, pa da ja idem ovo, ono, onda su oni rekli, ok, ti znaš koliko smo mi već platili arenu i to, kao, trebaš još prodati karata da bi bili na nuli, uopće, pa da bi onda mogli, tako da, i s te strane zapravo treba biti, kako bi se rekao, treba biti realan, i opet kažem, ostaviti to da bude stand-up nastup, i evo, produkcijski kažem, potrudit ćemo se zaista da svako ko bude na skroz zadnjoj tribini, bit će i veliki ekrani i moći će jednako živi, i bit će dovoljno glasno, a vjerujte mi, ja sam sa sela, tako da možda mi neće ni trebati mikrofon.
1: Hvala ti puno, puno sreće želim sa prodajom i sa zapravo organiziranjem cijele te priče, ima još vremena, dobrih 6 mjeseci,
2: kupite,
1: tako da
2: kartu, kupite ljudi, mjesto reke, nemoj govoriti da ljudi kupuju kartu, pa kako da im onda kažem, šta da im obrnutom logiju, nemojte kupiti, stvari ne, ima akcija,
1: nemoj misliti na tortice, to ti je ta,
2: da ja imam akciju, akcija je kupi kartu, ne moraš doći. Ko kupi kartu ne mora doći, a ovi što ne kupe moraju doći, naravno tamo na licu mjesta kupiti, ali da, dođite, jer stvarno ne znam kad će se ponoviti, kad ćete imati priliku čuti domaći stand-up u areni. Mislim, ja se nadam zapravo da ću u stvari inspirirati ostale kolege, da će i ostale kolege skupit gac i reći ok, idemo, ali evo, i ja sad štrepim i treptim, i inače ja ovako imam tremu uvijek tu neku, ali za ovo ljudi zaista, evo, obrve mi već otpadaju, znači ne znam šta ću, tako da, kupite kartu da mi bar tu bude lakše financijski, a ovo ko živ, ko mrtav na sceni.
1: Vinča, hvala ti puno na dolasku. Vidimo se još mi prije tog 21.12.
2: Pa vidimo se obvezno i vidimo se tamo. Vidimo. Sad neka, već mi je ona rekla.
1: Prvi red.
2: Ne, ona je rekla ložu da mi staviš na sigurnoj udaljenosti, blindirana stakla i tako dalje. Tako da to smo sve dogovorili. Hvala puno, pozdrav svim slušateljima i pozdrav našem. Šta je on bude? On je producent, tehničar, šta je on?
1: On je naš tonski realizator.
2: Tonskog realizatora pozdravljam onako srdačno.
1: Goran Vinčić Vinča s nama, malo glazbe, novosti, i eto nam glazbene gošće, već je tu stigla u odličnom društvu, ostanite s nama.

0: Faca s placa. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: I tako smo ušli u zadnji sat naše face s placa. Nešto mi je ovo glasnije. Daj da se ja malo stišam, malo se preglasno čujem. Ja se ispričavam. I pridružila nam se nova gošća. Rekla sam i ranije, u stvari i najavila da će nam se pridružiti jedna glazbena gošća, a ima i ona svoje društvo. Jedno malo dlakavo, čupavo društvo koje će nam evo uljepšati ovaj razgovor, koja će biti tako dobra, Lu se zove, tako dobra i mirna da evo nećemo ju ni čuti. A Duška Brčić-Šušak s nama, glazbenica, pjevačica. Duška, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan svima, dobar dan svim slušateljima. Evo i Lunjuška mikrofon, pozdravljamo sve.
1: Evo i mikrofon je dobio prolaz, može sve okej, okay. Lu kaže da je sve dobro. Kad sam se čula sa ljudima koji rade s tobom i razgovarala zapravo kako bismo te rado ugostili, onda mi je Maja rekla, ona ti obožava kuhati, ona ti radi svoje paštete, ma idealna gošća za emisiju.
2: Zamisle Maju, Maja, ako ovo slušaš, hvala što pratiš moje Instagram storije. Da, mislim, ja sam iz Sinja, tako da kod nas je opće poznato da mi volimo dobro jest, a svi ljudi koji vole dobro jest, bome, vole i dobro kuhat. Tako da, da, ja obožavam biti u kuhinji i rekla sam da ne bavim se glazbom, da bi vjerovatno, ne znam, ono, išla na nekakav tečaj kuhanja ili možda čak nekad i otvorila restorančić.
1: Dobro, dobro, kakav bi to restorančić bio? Evo sad da je po tvom guštu i sad evo nekakva je takva situacija, otvaraš svoj lokal. Kakav je? Je li neka tradicionalna domaća hrana, je li možda neki fusion?
2: Ovako, pošto ja ne volim restorane koji imaju puno jela, znači ne idem nikad u opće poznate restorane gdje ih imaš sve za naručit.
1: Ja ono, gdje je na popisu i da, 15 vrsta pizza i roštilja i tjestenine.
2: Ne, tu ne idem. I onda kako putujem dosta i kako tako promatram i idem naravno u restorane, zapravo sve novce koje zaradim potrošim u restoranima izvan Hrvatske, a i u Hrvatskoj. I ovaj, volim tako restorane koji imaju svoju kuhinju, koji miksaju ono, ne znam, jela, imaju par jela na meniju i onda ti biraš od tih par, znači nema ono sad pet sljedova, nego ono, evo sad sam bila nedavno u malom baru tu u Zagrebu i oduševila sam se s tim, imaju ono 10 jela i predobro je sve, što god se izabere, i domaće povrće što je jako bitno, i domaće meso, tako da ako bi išla s tim, to bi bilo to.
1: Spomenula je Maja paštete, kakve paštete to radiš?
2: Pa dobro, sad tunu svi, mislim, to je najjedno. Meni, ja mislim da to svi ljudi znaju, ali meni je to jako jednostavno, ali sam prvi put radila paću paštetu i pileću paštetu i ispalo je jako dobro. Mislim, to je jako jednostavno, zapravo nema se tu šta, to se sve skuha u vodi i onda dodaješ sastojke koje tebi najviše odgovaraju. Ja uvijek nešto od oka, nikad ne gledam recepte, nego ono, ne znam, procijenim po okusu, smislim šta bi mogla ili šta god imam u frižideru iskoristim i onda to stvarno ispade na kraju jako dobro.
1: To je bila kombinacija paće i pileće ili ne, svaka odgovorno. Zasebno?
2: Svaka zasebno, ali evo, na primjer, pileća mi je ispala puno bolja. Nekako na to sam više navikla, paća je malo, treba se paziti koliko se čega dodaje, što ja nikad ne radim. Ja uvijek nešto, daj dodat ću malo kapara, pa ću dodat malo, ne znam, zdenke, sir. To se tako ne radi. Znači, idemo sa siguricom na recept i onda to ispadne puno bolje. Ali svako ko je proba je reka da je to najbolja pašteta koju si jeli.
1: A, dobro, onda nam moraš reći barem što, ako već ne od količina, s obzirom da to od oka stavljaš, barem što si sve recimo u tu pileću paštetu stavljala. Ja recimo se većinom držim te tune, to je ono klasika, da. Ali uznam na nekoliko različitih načina. Jedna varijanta u kojoj ide recimo maslac, pa ne znam, kapari, pa inčuni i tako redom, a jedna u kojoj nema u stvari maslaca, pa je malo lakša, ima nešto majoneze i kiselih krastavaca, luka i slično.
2: Da, to je klasika, ali za pileću je ono povrće, ja skuham prsa, stavim mrkvu kuhanu, kapulu, češnjak, zdenku, limun, malo majoneze i ne mora biti. Znam nekad napraviti domaću majonezu. Stavim žumanjak. Mislim, to, ja jako pazim da je to domaće. Mislim, ja kad dođem doma u Sinj pokradem većinom svojima povrće, meso, sve. I ne volim nikako kupovat u dućanima, ovim trgovinama. I ovaj, i natiram se ujutro, dignu se i otići na plac kupit domaću. Imam baku koja mi donosi meso kad ne krademo doma. I ovaj, tako da pazim na to i mislim da je to dosta bitno u paštetama, jer ako je povrće i meso dobro, onda nema tu puno ni začina, niti čega. I temeljac koji radim ja sama od kostiju i od ostataka povrća, to isto nadodam i ono, to stvarno bude jako fino.
1: da sad trebaš izabrati nekakav meni za sebe, za od sad do zauvijek i samo se držati toga, bi li to bila nekakva domaća kuhinja, nešto ono mamino, ili bi bilo nešto, s obzirom da putuješ pa da i, vjerujem, puno toga probaš, nekakva međunarodna kuhinja?
2: Znači, ovo će biti vjerovatno najčudniji odgovor ikad. Zapravo, ono što uvijek kažem, kad me god neko pita koje mi je jelo najdraže i koje bi jelo mogla jesti do kraja života, to su jaja na oko i pomfrit zajedno domaći. To je znači naše, onaj ko sluša i ako se neko prepoznaje, mislim da su to svi jeli kod nas u našim krajevima. To je ono jelo koje kad nema što za jesti, kad se nešto gricka, za doručak, ručak ili večeru, znači dva jaja na oko, sol, paparna jaja i domaći krumpiri u dubokom ulju. Znači to je jelo koje ja obožavam i koje ja mogu jesti svaki dan i to je moje najdraže jelo. Na sve ovo što sam probala od, ne znam, kuhinje sa Mišelinom i zvjezdicama do svega, to mi je ono 10 od 10 jelo.
1: Dobro, znači to je ono što priziva za doma. Rekla si i sama zapravo, a nekako vjerujem da se onda to preslikava i na ostale recepte, da nisi od onih koja će po receptu točno gramaža, pažljivo mjerenje, nego onako, ajmo probat, pa dodat ćemo malo ovog, malo onog.
2: Ne, ja to nikad ne gledam, i ali na primjer kad radim kolače ili nešto u čemu nisam baš najbolja, više sam za slana jela, jer i više volim i slano nego slatko, ali kad na primjer radim nekakve kolače, najjednostavnije sve moram gledat. Zapravo zašto ne gledam, jer nikad ne znam koliko je čega, što, koliko je decilitar, koliko je, ja to nemam pojma, koliko je gram, tako da ja zbog toga vjerovatno, jer nikad matematika mi nije išla, i onda ja zbog toga vjerovatno samo od oka, ali nekako imam sriću da to ispadne dobro, osim ako su kolači, tu se zeznem jako često, ali mi onda prijateljica ili mama ili umjetna inteligencija napiše jednu čašu ovoga, jednu žlicu ovoga i tako mi je lakše.
1: Da se vratimo malo u tvoj domaći kraj, što je specifično gastronomski za Sinj? Svaki dio Hrvatske ima nešto svoje, ne znam, Slavonija u nekim dijelovima imate podrane gaće, pa ima šarana na rašljama, pa smo se evo danas s Vinčom dotaknuli tih fuža koji su ono karakteristični za Istru. I sad svaki ono i grad i svako selo praktički da ima nešto svoje, što Sinj ima svoje?
2: Mislim da su kod nas sinjski arambaši zapravo, mi smo zapravo uzeli od svih po nešto, tako da mi nemamo neko svoje jelo baš ono da je sinjsko, osim evo sinjski arambaš, možda je to naj naše jelo za koje ja mogu tvrditi, ali sinjski pršut, iako ja isto smatram, mislim, sad će me ubit ili ono razapeće me.
1: Nemojte sad slušat, malo.
2: Ali drniški je bolji, mislim, ja to moram priznat, ali imamo mi ovih sinjski di nabavljamo to, mislim, ja inače nisam neki fan pršuta i ne jedem ga, vjerovatno zato što ga imamo kući, ono kako kod nas kažu, pršut se vadi kad nemamo ništa za jest u kući. Ali da, mislim da su sinjski arabašići pobjednici i volim rakove, znači riječne rakove, to isto, i žabe, jel'e, žabe pohane iz Cetine, to mi isto jako drago jelo. Mislim, to ima vjerovatno svi, ali ja sa, ono što je nama često u Sinju i što mi kažemo da je sinjski specijalitet, meni je to prvo paranoj.
1: E sad me nauči ovi arambaše, što su to točno, kako to izgleda i je li to slatko, slano?
2: Slano, sinjski arambaš u kupusu, znači to je, da, to su ono kao sarma, ali sad nisam sigurna da li u arambaše je razlika samo što ide riža ili su arambašići bez riže, a sarma je sa rižom, ne znam to sad, nisam, to na primjer nikad nisam radila. Kažem, ja uvijek volim iženjavati, nisam, zato to ja nazovem mamu, baku, dolazim u Sinj, molim vas napravite me da to smrznem i nosim u Zagreb. Ali ću pitati kad dođem kući. Ono, nije to ni komplicirano, to je zapravo kiseli kupus, nekako meso, sad ne znam ili čista junetina ili se miksa junetina i svinjetina, mislim da je kod nas u našoj kući junetina. Ono, panceta i tako, nema tu nikakvih sad. Vrlo jednostavno za napraviti. Ko ima vremena to motati i raditi?
1: Da. A, samo naručba mami ili baki. Čuj, jedan lonac toga, molit ću lijepo i onda je si mirna, pa ohoho vremena i može se smrznuti u ostalom.
2: Upravo to. I ja njima uvijek radim ove svoje fuzije azijske i to, i onda ona meni kaže da nemoj, molim te, to više raditi, jer ono, ti kad to napraviš, nama svima je zlo na večer od toga. Ja. Zato što nisu navikli, jel? A ja volim iženjavati s tom kuhinjom, pa zapravo me onda ti arambaš i to ne zanima, jer to ga uvijek ima kad dođem kući.
1: Sjećaš li se nečeg što si probala napraviti, a da je baš bio ono teška propast i da nikako ti nije uspjelo?
2: Sigurno jesam, ali sad što je to točno bilo? Ovaj, sestra moja je jela moje gioze sa svinjetinom i uglavnom to nije dobro. Mislim, meni nije bilo ništa, ali ona je imala mučninu i rekla mi da više nikad neće pojesti ništa što ja napravim od te azijske kuhinje. Ali sad, da li mi je nešto ispalo, ali vjerovatno je, ali sad ne znam što je to točno bilo. Sigurno sam ja imala failova puno u kuhinji, ali se ne mogu sjetiti. Možda bolje da pitamo moje prijatelje. Ja sam inače, ja jedem stvarno sve i guštam u hrani i vjerovatno radi toga imam i jaki želudac i sve i sve ću probati. Kad sam bila na Tajlandu sam zamalo probala i one škorpione, žohare, ali su me prijateljice odgovorile, ali nemam ja nikakav problem s probavanjem i vjerovatno zato i ne mogu se sjetiti jer mi nešto loše ispalo, jer ono, sve što pojedem, ništa me ne bude. Nemam osjetljiv želudac.
1: Ma nije loše, ajde, da. Nije loše. A kakva je, znači, osim nas dvije i kolege Kraljića koji je u ovom našem studiju, je jedna mala Lu, trogodišnja?
2: Je, 3,5 godine.
1: Tri i pol godišnja Lu, ja. Ona je jedna mala pudlica, a pri ko boje, jako dobra, mirna, evo sjedi u krilu i samo malo ovako njušne naš mikrofon. Je li Lu zahtjevno što se hrane tiče? Je li njoj kuhaš?
2: Ne, Lu ima gastritis i Lu je alergična na piletinu, tako da Lu ima jako strog repertoar hrane. Znači, jede ujutro, ako se hrana ne pojede ujutro, zdjelica se diže sve do navečer, nema toga. Ona izvoljeva, ona kao i svaki pas i ona uvijek nešto šuška, dolazi i gleda, hoće se nešto dati, ali nažalost tu se treba biti strog i ne smije se davati, jer to su životinje od 3 kile. Znači, ne mogu ja. Ili ako je odlučim kuhat, onda je moram kuhat svaki dan, ili ako se odlučim ona okruglica, što je najbolje za pse, i onda jede to i nema ono da ću ti malo piletine, pa ćeš malo dobiju uhice, ne. Mislim, kod toga se stvarno mora paziti, pogotovo

0: sú Zlatan Skalický i Nataša Mikas.
1: Dobar dan, Zlatane.
2: Dobar dan, Miki.
1: Dobar dan svima.
2: Sad ja kažem Nataša, a ti kažeš...
1: Skala.
2: E, bravo, vidiš.
1: Evo, sve smo nas pobrojili.
2: Mati Trtolja je s nama za tonskim stolom.
1: Zlatko Turkalj nam je probrao i odabrao glazbu za danas.
2: Ugodan je dan. Što se tiče temperatura, evo, od 18 na Plitvicama, 21 u Zagrebu, u Malom Lošinju 24 do 26 stupnjeva u Splitu. Stvarno ugodno vrijeme, ovo do 26-27 po ljeti, a kako bi to bilo divno.
1: E, da.
2: Ali evo, prijete se sa El Niño-om, kažu da je već počeo.
1: No dobro, za 10 minuta ćemo malo više o vremenu i vremenskim prilikama za ovaj vikend, a onda ćemo se nakon toga naravno tamo do 15 posvetiti i ovim našim turističkim pričama, manifestacijama, događajima, a na vama je da budete uz nas.
2: I da onda ponešto od toga odaberete za provesti ugodan vikend.
1: Nakon što odaberete u ormaru što ćete odjenuti za temperature koje ćete čuti.
2: Čekamo da nam se javi Katarina Katušić.

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Radio Dana.
1: Rekli smo već nešto ranije, jedan divan, lijep vikend pred nama, može biti, ha, nešto malo oblaka, ali ništa strašno, neće iz njih ništa padati, tako da možete se pripremiti, recimo, za bicikliranje od Zagreba pa do Samobora. S nama je Dražen Nova koji će nam nešto reći o biciklijadi koja starta upravo sutra i pa ko zna već po koji put, pa sigurno dvoznamenkasti već nekoliko desetljeća povezuje ova dva

Hoće, hoće, vjerujemo da hoće. Kažu neki, pao Facebook. Ne radi mi Facebook Messenger. Čini se trenutno da ne radi ni WhatsApp. Evo, nisu još ljudi upoznati zašto je došlo do toga. A takva je situacija. Ako eto, nekom ne možete poslati poruku ili imate neki problem, znajte da, evo, bogovi algoritma trenutno nisu dostupni, ali znate tko radi? Radio.

0: Evo, javljate nam putem WhatsAppa da je WhatsApp isto pao. Ne, da WhatsApp funkcionira, Facebook ne funkcionira, Instagram ne funkcionira. Eto, bogovi algoritma trenutno nisu dostupni, možda neku žrtvu, paljenicu, pa da nam se vrate u ovu našu stvarnost.
1: Navijajmo zajedno. Konzum. Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.

A da ćemo jedan starim singlom najaviti Trikija. Triki gostuje sutra u Zagrebačkom Bugalu. Poslušat ćemo njegov klasik. Poslušat ćemo Triki Black Steel.

Сьючер, чини ми се, представленог албума Disco Colo, тако се ми се зове албум. Реджи ću вам нешто више о томе мало касније.

Prije nego ponovno zaboravim, i dalje 1-0 za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade. 69. minuta, Kanađani dobro pritišću, koliko uspijem malo pratiti tekmu. Napeto je u svakom slučaju. Jedan klasični remix upravo će krenuti, nakon toga talijanski producent Berni i Abrao na vokalima, Particulas u Ben Gomoris Particle Acceleration mixu, to je ono što uskoro slijedi. No, prije toga jedan od onih pravih, stvarno legendarnih, klasičnih remikseva. U2, njihova Even Better Than The Real Thing u Perfecto remixu, odnosno iza tog Perfecto imena krije se Paul Oakenfold. 22:30 i jedna minuta. Još sat i pol večerašnjeg trezora, ja sam Bernard Cvekos.

Ni i abrao partikulas, jedna od novih stvari, a još jedna nova, potpuno nova, mislim danas objavljena, onako iznenađenje ni od kuda, Joris Worn i Funk Dvojic, Diablo Extended Mixu. Nakon toga mora malo Rojksopam, What Else Is There u True Electric verziji, Trente Moller naravno i Fever Ray na vokalima. Biće tu i Anthony Middleton sa By My Window, još jedna od novih stvari. A onda još jedan klasični remix, jedan mini mix.